0: Đây để làm được rồi.
1: Đây là hai con.
0: Number 6 will be out at 100 Random, apartment 12, to follow it.
1: Number